0: Rokija Traore na valovih Svobodnega radija Agora. Zdaj pa sledi tudi povabilo na dogodek Voices of Remembrance.
1: Ruža mora tukto lako zuja. Отопні не йде зерта гуцана, ружа бараток едешувати, а до того, козу ти дейняру, десь із сіксу.